potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

0: ako sa mi darí. A ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobre ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Noční chvíle s Proglasem.

ti Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Posloucháte Proglas, rádio, ktoré vysílá bez reklamy.

modliť sa, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám.

srdca, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala sa znovu tvoja pevná skala,

nemôže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou, a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Takisto. Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

môžem žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky.

Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokleje dušu a výzvu do boja. Skala

0: oženu. Nikam nechodím, mám v byte svoje geto.
1: Prečo milovať znie zrazu ako gíč?
0: Jedna vlašťovička nezaručí léto.